Ya, sudah mendengarkan Harmon FM. Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini. Saya bacakan terus yang kita terima daripada Kak Long. Istimewa buat Asai Muhammad bin Haji Jaafar dan kepada Haji Abdul Malik bin Haji Jaafar. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan juga di akhirat di samping isteri dan anak-anak tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Kak Long dan keluarga di Bandar Seri Begawan. Selamat pagi Nuha, ucapan hari jadi ditujukan kepada buat kakak Niah di Temburung. Selamat hari jadi Kak Niah. Mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilimpahkan seluas-luasnya, berbahagia selalu bersama.

di samping orang-orang yang sayang kakak. Maju dalam bisnes keropok kompleksnya. Amin. Ucapan ini daripada Siyati di Tungku. Sana Helwa, happy birthday. Kepada siapa tidak diketahui ni namanya. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan rahmat, redha dan kasih sayang dan pelindungan serta dikurniakan umur panjang penuh dengan keberkatan, keimanan, ketakwaan, dianugerahkan kesihatan walafiat, diluaskan rezeki yang halal dan murah lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala hajat, hidup bahagia bersama keluarga yang dikasihi, sentiasa dalam rahmat dan juga pelindungan Allah serta dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Norma Family Kampung Rimba. Tidak nyatakan siapakah hari jadinya di sini ya. Saya bacakan lagi terus ucapan yang ditujukan kepada suami dan ayah Staff Sergeant Sahrul Al-Hasri bin Hamzah yang menamatkan perkhidmatannya, iaitu pension ya. Dengan ucapan semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan tubuh badan, memanjangkan umur, memurahkan rezekinya, mempertingkatkan keimanan dan ketakwaannya, memudahkan segala urusan serta mengurniakan kesejahteraan, kesenangan, kedamaian, ketenangan bersama-sama keluarga tercinta, dan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada isteri dan anak-anak Iskandar Al-Hamizan, Isamuddin Al-Hanafi, Irshad Al-Hakim, Irfan Al-Hanif, Imanina Al-Husna yang berada di Kampung Pengkalan Batu.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Menteri Luar Iran Tuan Abbas Araghchi memberitahu menerima mesej dari Amerika Syarikat yang menyatakan bersedia untuk meneruskan rundingan dan terbuka kepada sebarang sokongan termasuk dari China. Tuan Araghchi berucap demikian sehari setelah Presiden Donald Trump berkata yang Tuan Xi Jinping menawarkan bantuan bagi membuka semula Selat Hormuz dan pemimpin China tersebut juga bertekad untuk tidak menghantar peralatan ketenteraan untuk membantu Iran. Namun Tuan Araghchi menegaskan yang negaranya menghargai sebarang negara yang berkepayaan untuk membantu terutama sekali China. Emiriah Arab Bersatu akan mempercepatkan pembinaan saluran paip minyak baharu memintas Selat Hormuz setelah Perang Timur Tengah melumpuhkan ekspor melalui laluan air penting tersebut. Saluran berkenaan akan menggandakan kapasiti syarikat gergasi ADNOC melalui Pelabuhan Fujairah dan dijangka untuk beroperasi tahun depan. Ketika ini, saluran sepanjang 360 km dari ladang minyak Habshan ke Fujairah mempunyai kapasiti 1.8 tong sehari. Lebanon dan Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata dan mengadakan rundingan mengenai penyelesaian politik. Amerika Syarikat mengumumkan perkara tersebut walau rejim Israel melancarkan serangan baharu. Perwakilan-perwakilan dari Zionis Israel dan Kerajaan Lebanon mengadakan perjumpaan dua hari di Washington dan bersetuju bagi gencatan senjata yang dijadual berakhir esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat memberitahu yang jabatan berkenaan mengadakan rundingan bagi mencapai perjanjian politik yang kekal pada 2 dan 3 Jun dan Pentagon akan menghimpunkan delegasi tentera negara-negara terbabit pada 29 Mei. Pejabat Perwakilan Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk Yaman, Hans Grundberg berkata bahawa Kerajaan Yaman dan kumpulan bersenjata Houthi telah mencapai persetujuan untuk membebaskan sejumlah lebih daripada 1,600 tahanan, iaitu 1,100 tahanan oleh kerajaan dan 580 tahanan oleh Houthi. Persetujuan itu menandakan pertukaran tahanan terbesar antara kedua-dua pihak sejak konflik di Yaman meletus pada tahun 2014. Kerajaan Yaman dan Houthi juga telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan lanjut antara kedua-dua pihak. Kali terakhir pertukaran tahanan besar-besaran yang dikendalikan oleh PBB dibuat pada tahun 2023 dengan kira-kira 900 tahanan dibebaskan. Mahkamah Rusia mengarahkan kumpulan kewangan Belgium Euroclear untuk membayar kira-kira $250 bilion dalam kerosakan ke atas pembekuan berbilion dolar aset Rusia dalam Kesatuan Eropah sejak Perang Ukraine. Jurucakap bagi Euroclear menjelaskan yang operasi dan kedudukan kewangan kumpulan tersebut tidak terjejas oleh keputusan mahkamah. Bank Pusat Rusia

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, pukul 10.12 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebelum kita terus berhibur di Segar Harmoni Pagi, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Allahyarham Haji Basir bin Haji Matali, iaitu Hajah Saihah binti Haji Abdul Latif, telah kembali ke rahmat Allah. Jenazah Lurham akan disempurnakan di Masjid Pulai pada pagi ini dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada

0: Allahyarham Haji Basir bin Haji Matali, iaitu Hajah Saiha binti Haji Abdul Latif, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kesaksian amalan terbaik serta memberi gambaran mengenai impak inovasi yang telah dihasilkan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan, ya. Itulah dia. Dan juga pameran juga ada klinik AIP dan itulah seperti yang saya ulangkan tadi, mula dibukakan bagi kunjungan warga berkhidmatan awam, syarikat-syarikat swasta dan orang ramai juga, ya, sehingga pukul 4 petang nanti. Itulah dia. Jadi Haji Fauzia, Edi, berkali selepas bertugas nanti di sebelah petang, berkali akan berkunjung kemari, boleh melihat secara dekat apa yang diadakan di sini. Cukup menarik seperti yang saya sudah tadi pusing-pusing keliling lah, melihat kemarin yang diadakan. Belum 4 raun, Edi, baru 2 raun tadi.
1: Baru 2 raun.
0: Lepas ini berkali akan menyambung lagi sampai 4 raun lah.
2: Jadi antaranya apa yang ada Nor nampak, saksikan di sana yang menarik, minat Nor.
0: Ini dia yang menariknya yang dapat disaksikan tadi, pameran kertas projek daripada penerima-penerima AIP seperti yang dimaklumkan tadi, iaitu projek e-resources 2.0 transformasi sumber digital dalam pendidikan di negara kita Brunei Darussalam. Cukup menarik, ya. Ya, kumpulan next gen edtech team pusat teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan, juga ada projek UTB Staff Hub Empowering Excellence in Staff Management, kumpulan UTB Nexus Universiti Teknologi Brunei Kementerian Pendidikan, juga ada kertas projek sistem pengurusan di digital kumpulan InnovAid, ya, untuk bahagian teknologi maklumat pejabat kepaduli yang paham mulia, dan banyak lagi lah, ya, hanya Fawazan dan AD, kalau kan melihat memang cukup menarik
2: semuanya perkhidmatan awam lah.
0: Dan juga sedikit, ya, saya kongsikan tentang anugerah inovasi perdana AIP ini, ya. Anugerah inovasi perdana AIP ini merupakan kesinambungannya kepada usaha Kerajaan Kepaduli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi, ya, kecakapan dana keberkesanan pentadbiran awam negara Brunei Darussalam melalui penaik tarafan dan penggabungan antara anugerah cemerlang perkhidmatan awam iaitu ACPA dan kumpulan kertas kumpulan kerja cemerlang iaitu KKC. Ya, anugerah ini khusus untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan bagi kementerian dan jabatan kerajaan secara berkumpulan dan perseorangan yang berhasil melaksanakan usaha-usaha menambah baikkan dan juga pembaharuan inovasi dalam perkhidmatan awam negara kita Brunei Darussalam. Dan matlamatnya pula adalah untuk menggalakkan, ya, inovasi dalam urus takbir baik dalam perkhidmatan awam, juga menghargai keunggulan dan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam, memotivasi pegawai dan kekitangan perkhidmatan awam untuk lebih mempromosikan dan menggalakkan inovasi, meningkatkan profesionalisme dalam perkhidmatan awam, juga meningkatkan imej perkhidmatan awam dan mengumpulkan serta menyebarluaskan amalan terbaik untuk dicontohi agensi perkhidmatan awam yang lainnya. Itulah dia selama ALP. Memang cukup menarik, ya. Ya, garis panduan AIP ini adalah bertujuan untuk memberikan kepahaman tentang prosedur dan syarat-syarat penyertaan bagi anugerah tersebut. Dan kategori anugerahnya pula, ini dia AIP memberikan tumpuan kepada kertas projek, iaitu projek yang telah menampakkan hasil, outcome, impact yang besar dan positif bukan sahaja ke atas perkhidmatan awam, malah kepada pihak berkepentingan, stakeholders khususnya orang ramai. Dan juga penyertaan dibukakan sehingga 30 Mei 2026, ya. Dan di antara syarat-syarat penyertaan dibukakan kepada semua pegawai dan kekitangan Kementerian Jabatan dan Jabatan Negara Brunei Darussalam. Penyertaan boleh dibuat secara projek usaha sama antara agensi kerajaan, berkumpulan atau individu, dan juga melalui public-private partnership, iaitu PPP. Pihak-pihak yang berminat dibolehkan mencalonkan sebanyak mana mungkin kertas projek yang memenuhi bidang tumpuan AIP ini, ya. Dan juga tertib ataupun tapisan keselamatan. Dan ada beberapa perkara lagi yang dimuatkan dalam syarat-syarat penyertaan. Dan juga kepada AUDA yang ingin mendapatkan borang-borang syarat-syarat penyertaan, bolehlah merujuk, ya, ke laman Sesawang www.msd.com

0: Friday, 10.57 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Betul, terima kasih kepada Odeng Terus setiap bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Dan sebenarnya Jafauziah dan juga pendengar, saya amat bertuah juga kena dipertemukan semula dengan salah seorang pendidik,
0: tenaga pengajar
1: AD dulu, sewaktu sekolah menengah Masin. Assalamualaikum cikgu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa anak murid kita bawa hari ini?
2: Alhamdulillah, Eddie. Cikgu membawa seramai 22 orang.
1: Alhamdulillah.
0: Sebelum itu cikgu, kami ingin mengetahui nama cikgu.
2: Nama saya Dr. Rosalini binti Haji Selamat.
0: Dr. Rosalini.
2: Salah seorang daripada pegawai pendidik dan merangkap pegawai pengiring bagi Sabla Simpur yang melaksanakan lawatan eksplorasi kerjaya hari ini.
0: Alhamdulillah. Jadi saya difahamkan Edi merupakan salah seorang daripada murid yang pernah cikgu doktor ajarkan. Jadi cikgu,
1: macam mana saya dia ni dulu?
0: Macam mana pengalaman cikgu ketika mengasuh ke dia?
2: Sebenarnya semasa menjadi seorang pendidik, banyak cabaran dan merupakan kenangan yang paling indah bersama dengan pelajar yang dikatakan pelajar istimewa.
0: Berkeperluan lah.
2: Berkeperluan khas dan ianya merupakan satu pengalaman yang cukup berharga. Apabila bertemu dengan pelajar yang memerlukan banyak bantuan. Dan alhamdulillah, sepanjang menjadi seorang pendidik, saya mendapati

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama saintifik Masikepa dorica dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertenggek. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau ini. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kecil hingga sederhana dengan panjang sekitar 12 hingga 14 cm dan berat antara 7.8 hingga 16 gram. Burung dewasa mempunyai bahagian atas badan berwarna kelabu coklat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bowen International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Miss Chow Sayan, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. 244 pegawai dan kekitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kekitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Muzium Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik
antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada majlis penerimaan siswa-siswi baharu institusi berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Sabtu ini ialah pada pukul 6.27 minit petang, iaitu pada pukul 6.27 minit petang waktu maghrib, daripada 28 Zulkaidah bertukar ke 29 Zulkaidah 1447 hijrah bersamaan 16 Mei 2026 masih.

penauda yang masih dalam perjalanan pulang dari bertugas, berhati-hati hendaknya dan nyalakan lampu kenderaan auda lebih awal kerana keadaan semakin gelap. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temurong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.28 minit petang, dan sementara itu bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.30 minit petang.

Baik, kembali bersama Yazid menerusi ruangan Simfoni Harmoni. Yazid akan menemani Auda sehingga pukul 8 malam nanti. Kepada anak-anak yang masih bersekolah, Yazid difahamkan pada masa ini murid-murid sedang menjalani peperiksaan. Jadinya walaupun dalam keadaan menghafal dan membuat ulang kaji, pastikan amalkan gaya hidup sehat kerana ianya penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan warga sekolah yang cergas, sehat dan seimbang. Antara amalan yang boleh diterapkan termasuk mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan seimbang, kekalkan aktif setiap hari serta menjaga kesejahteraan mental. Bersama-sama kita memulakan gaya hidup sehat dari sekarang demi kehidupan yang lebih berkualiti. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.41 minit malam dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.43 minit malam. Kita dengarkan lagu daripada Salim, Antara Hujan dan Air Mata.

Baik, selepas ini kita dengarkan lagu daripada Ramli Sarip dan Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Pastinya ada yang merindui keluarga yang berada jauh dari tanah air kita ini, khususnya yang mengerjakan ibadah haji pada masa kini. InsyaAllah pada pukul 9 malam nanti dibawakan kepada Auda laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji daripada negara Brunei Darussalam bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026, edisi hari ini 16 Mei 2026.

0: Eh, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lili Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayangku Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana IAIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku Rustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenan telah dilancarkan pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa kargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerjui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis

Kes tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji

Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada majlis penerimaan siswa-siswi baharu institusi berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jeraya wara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Sehubungan itu, separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Presiden Rusia akan mengadakan lawatan ke China selama 2 hari bermula 19 Mei. Semasa lawatan tersebut, pemimpin Rusia dijangka berbincang dengan Presiden China mengenai usaha memperkukuh kerjasama strategik antara Moskow dan Beijing. Sebagai sebahagian daripada lawatan itu, pemimpin Rusia itu juga dijadual untuk membincangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri China. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan mungkin ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dihormati, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, bakal jemaah haji negara kini tertumpu di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sebagai persiapan menjelang tibanya bakal jemaah haji negara di Arafah dan Mina, rombongan pejabat urusan haji PUJH telah mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozuli. Syarikat berkenaan merupakan syarikat penyedia perkhidmatan di Masyair, iaitu Arafah dan Mina. Antara yang dibincangkan, kedudukan khemah di Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Pendengar yang dihormati, inisiatif Makkah Route memberikan pelbagai kesan positif dalam melancarkan perjalanan serta urusan bakal jemaah haji. Selain menjimatkan masa, inisiatif berkenaan turut membantu mengurangkan keletihan para jemaah selepas mengikuti jadual penerbangan yang panjang. Makkah Route juga meningkatkan kelancaran pengurusan bagasi dengan barangan jemaah terus dihantar ke hotel penginapan masing-masing. Ia sekaligus memudahkan pergerakan jemaah sebaik tiba di Arab Saudi. Bagi kebanyakan jemaah, pelaksanaan Makkah Route bukan sahaja memudahkan perjalanan, malah memberikan ketenangan serta membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan ibadah setibanya di Tanah Suci.
2: Nama saya Pangeran Rezwan dan Pangeran Haji Mahmud. Memudahkan perjalanan, tidak seperti yang kami pernah lakukan sewaktu umrah dulu, mungkin akan mengambil masa lebih 1 jam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Aziz Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Besara Datuk Duka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pangeran Haji Durrahman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Muhyiddin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perantis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan.
44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Beliau

0: 2022017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Subuhan itu, separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membuat pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. PBB membawa masuk racun perosak ke Gaza bagi menangani peningkatan risiko berkaitan serangga dan ancaman lain. Kempen kawalan perosak PBB minggu depan akan memberi keutamaan kepada kawasan yang dipenuhi sisa buangan di dalam atau berhampiran kawasan kediaman selain sekitar kemudahan penyimpanan makanan dan pasar awam. PBB turut mengulangi gesaan supaya pihak berkuasa Israel membenarkan kemasukan peralatan penting bagi kerja-kerja mengalihkan runtuhan dan membersihkan bahan letupan aktif yang tidak meletup. Sri Lanka mengenakan cukai kastam 50% bagi kenderaan sebagai usaha untuk mengurangkan import dan meredakan tekanan mata wang yang berpunca daripada konflik Timur Tengah. Kenaikan cukai tersebut berlaku ketika mata wang susut dengan ketara sejak permulaan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran. Sri Lanka meningkatkan harga tenaga lebih sepertiga sejak permulaan Perang Timur Tengah dan mencatu diesel dan petrol dalam usaha untuk mengurangkan bil import. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, dalam beberapa minit saja lagi kita akan masuk ke segmen Sembang-Sembang Malam Minggu 10.30 minit malam sehingga 12 tengah malam bersama Taufik Batisah. Taufik Elias. Jadi Auda, saya kongsikan tajuk untuk sembang-sembang malam minggu hari ini. Sabtu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masih yang bertajuk apa tadi? Resepi ringan, iaitu dah boleh sekarang bercakap 10.30 minit malam. Kan bercakap ni sudah. Ya, ide resepi ringan iaitu macam apa tadi ya? Macam apa tadi topik? Dia boleh cakapnya. Okey. Ya, macam Auda boleh hantarkan ke talian Harmony FM 22273 7236. Nak kedengaran. Sekarang saya buka mic-nya 10.30 minit malam ah. Dan Auda boleh hantarkan resepi apa yang Auda selalu masak lah. Resepi ringan saja kata si Taufik, macam campak-campak terus jadi makanan itu. Di talian WhatsApp kami 22273 7236 dan kita akan bertemu nanti pada pukul 10.30 minit malam. Sementara itu kita dengarkan dulu, kita layan dulu lagu daripada Awi, Di Penjara Janji.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.
2: Harmoni FM.

0: dalam sikit waktu.
1: Baiklah, dan sekarang kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi bagi daerah Benimora dan juga Temburong. Waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.41 minit malam. Dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.44 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isya 7.42 minit malam. Dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.45 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 pagi esok. Manakala bagi daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari, Asar 3.43 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, Isya 7.44 minit malam. Dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.47 dan pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 pagi esok. Demikian dari audio kita kongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: berita-berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. ...244 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmian di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Burustadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversity dan Alam Sekitar IBER UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Laporan dari Tanah Suci, Gerak Kerja, Aktiviti dan Pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti dalam perjumpaan PUJH. Antara perkara yang diteliti, penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Mashair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di bilik muzakarah Hotel Snud Ajian. Dua buah hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Diafah dan Hotel Sawaid Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara dan seterusnya memantau kesejahteraan mereka. Lawatan seumpamanya akan diteruskan oleh pihak PUJH ke hotel-hotel yang menempatkan bakal haji negara yang lain. Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitarnya. Baru-baru ini bakal haji negara yang mengikuti syarikat Strait Central Agency mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati sekitar kawasan Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama yang merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Oleh itu, umat Islam adalah diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dalam melahirkan masyarakat yang bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-229 malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalik bin Kamri, penolong pegawai ugama Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Blaid, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3, Selatan Seria, daerah Blaid dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baharu. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Daya Norhani binti Haji Sawal, tenaga pengajar pastry dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
1: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
2: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pada pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihat